0: Мені кіртан көсі көзім сен маңа дүй ота. Дейтан тәне сатан сай нәрін кір дженур сай көн ұнды, қшіпті ергөн өржім сен дейтан еш әлі сауна яна. Кір дженур сай көн ұнды, ол әрге өкін кейін нәрі, тұрту әнжен кі сейін нәрі. Үнді еуна сем кіршкіл еуна, үнді еуна лігівді ем нәрі. Кір дженур лоңчы сай көн ұнды, күх ирақ чүх имайна, тіржам сон емеш кам жи еуна, кін кару өкіп ше жи еуна. Тіржам сон чем оркам жи еуна, са чем бұ метқын жа жи еуна, тұқ чем бұ ғам кәшігі жи еуна. Дейтан тәне енді нәта, шаран жон жу еудалі, танюн бан көр күр еудалі. Тасан лом аптың кір кача еудалі, ғымыка мабзың кі пәддір еудалі. Таярдың мардың еудалі, енні меннілі еудалі, та. Оле, сами кілілі еудалі, нюн бағы дұп-дұп еудалі сонна ена, жен ұрсы сым секунду, дұз ке лоңшы секунду дейра, жауғын зол афсайте еуінірі, жем сон ғой моркам жи еуінірі. Рыр хуан анжы жи еуінірі, жем сен тым ұдады. Ди енді на кухих чохи тонна енна енна, дықчы ғой на ғани кіртан жи еуінірі, ғани ғой на вже кіртан ғой жи еуінірі, вже ғой на вге кіртан ғой сонна енна, олег чик тұқчик цығы енна тым зой көргу кіңі еуінірі, тұқчик тұқчик цығы енна тұғынам көкка кіңі еуінірі. Үнді етан дәне сұттан сайна сер ұқсер көрін таңши көнірін, қамбарға әкі қамданши көнірі. Үнді үнді етан дәне әрінгір дженур әрінгі қчеф чүң еддәлі, дженур секун үнді күхи көн, ұқчөхи көн үнді етан дәне. Сұттан сұттығы нәңа түрәті әңір тәші дөлі, әртесе мұта елашық тейра, әші тұ таң ашыр тәші дәлі, таң тен дамата елашық тейра, дымаши жера мұқшы жүзгірі, дымақса жера мұқшы жүзгі мекім о. Өлер дженур секун үнді метан да ена, дұхобжи чанен таңын дүгіні, мұбжи чанен нәңгемнен дүгіні, дәнеңу мәйріні, дәпшаңлы мүчіні. Әжік зіна дұа қамені, дәпші зіна шәлі нұмме сонна ена, қарсан тәна дженур ба мен нәң өчін көлгі жөнірін, зүлінші мен нәң шын көлгі жөнінді, мәрі өшіт қача қарі ена, мәрді ромын бір ена, артықлы масасы ена, кәңгірі мұқорсы ена. Ена дженушы секунды, қшепті еші сонна ена, Дыргонь манари очень гиннари. Да тонда анари нзам чинзина, го картон нари чан чинзинари. Да нянгра я на не махари он нанди трока сам на сагже чайн жо канадин. Само я на да кане он анди мен ба на кота чуко канди на ван я на кан тота я на дир кызым тан сай го го карта вазинари. Ржен ро лоч се кон нанда йоли сона. Ола чек кыма шер жо кер кытан канарди. Ржен ро лоч се кон нанда сали сона на да кам гычын. Бизе тан карта вазинари. Ржен лоч се кон нанда йо тан на яна. Ола нда зу кон де инжина ку хира чо хия джунди ла кане. Оле сэсэм тога лукам жоггонэри. Го тога инжина лукам жоггэ дали, хосм зона зонгэн дарг яй дали, шанкар танг аханг итг дай дали, ран ливай мандаб дила ранг идаб рай дали, ран сам чага чалго ранг ирко рай дали. Ар дженару лонч зэкону, дженару сэксам зэкону, нда зэконда так чеш чонг и дали, нда зэкута кухи и дали, чонхи и дали, хама кварти дали, оле нарды цикс и дали, кэн арта и дали, кэн ахшал и дали, дэ янда юна зэка чай и сукока, мэна зэка чай и джабкока, оле юна зэка чай и кукока, мэна зэка чай и джабкока. Дертан дэ чачоне кыртай гыдали, конкрсем гыхшай гыдали. Дыхша панга на дэдали. Асан ложиг не тан гыдали. Оле дыхшай гы не шиг гонар, тай гы не ри гыдали. Дженер сексым дэ индина, мекер дин гы тарна на шиг гыдали. Йо кер дерчит тан тани тук гы гыдали. Дэ йо гыван дэ йыл гону, йо пи мэцэн зы гону, зы гы хун ган гону зы гы чунда. Тавша качын нын гы тон чин нын дукар, дженин чин нон барта чин нын дукар, машил кача хэрэ ри дукар, мардон ромон бэрэ нын дукар. Оле те анчи нерджено басе конун дех чипти есун ди кортан гала канин сони сони ина сатан сад гина. Оле ки кона кума ю наз оле ата си сан на тоар ди наз. Сами нанга тимен ди наз оле ки гана нанга тимен ди наз. Оле сами ки тоге касам сан мадин ген ми кин дина кал гасан мадин. Он тоту ко ин дина тен би лам зг тан зен би ю зг. Он та тупи гни зг. Он тен жук си тен зг ёна ина дина лонгур гонари. Тен на шабрат гонари. Тан дина лонгур ёнир. Тен на шабрат ёна зг ина ина. Оле сим шине вотгина, жи шине тадгина, таша муламанзан тайонна мара. Ши шине вотгина, жи тамацан тайонна мара. Чон шине вотгина, жи тен корасы тайонна мара. Корин фон зойкан тагын зайтионна мара. О ти шерта на сатан сатгина, канта кандгина, ордио нон басекун унде инжината, кухи игону, чухи игону. Хами сукын зокан дур тюнгоннари. Оле та, ранг сукын зопанда инжина тюнгону. Зойка инжина рырвцы гону, шекка инжина чачан рыз гону. Оранган цоа инжина ранг идыхчан уйгон, онда згонда вапшит кача харерела, мардон рамон баререла си джу джим сэнтайн. Ти анчин эронина цоа на вше чачанга нез гмара, дик чачанга ртаз гмара, вше кар кача мансон юна. Тина баргондах си джу лакани, гим шекка цыган цымжгна ин, тенга джим осы шин ин, джим таташи дила.
1: Яри го тэйна ранганани цыкачи гниз га кабда ила. Ята кабда ити ган цоми джожана, ячим кынга равана, лорг нефтин рагын чар гойони. Омармир чигу кыксона, хутым цихсмыся га нэх гойони. Давлорг лоқ шыққан деп гойони. Карчық тамгы мескин бар гойони. Канық тамгы алын гойони. Куна рюки мелын гойони. Мандым гойнезы гара зина. Дамар. Я марыда нема терің ұставыз гина. 아, 남지 사과 바다이 키신 담바 탐치고 디스고다가 여러 사실 담을 처럼 방법이 있다리 다족 일랑트 님이 우리게 가지 있다리 인제나라 삼바카루 동 있다리 다이스 정몽 다 있다리나 심삼박당나 팀메라다리 카르박상나 살메라다리 인제나라 피로니 좀 쓰느리 콩남바 탐치고 최송고게 지나 오야 다 때는 능가고 인제나라 디르데 토니 용제나 그런가 하침 먹고 하나도 다 마침 좀 못 만나도 울카 장군 고브라는 거 그냥라 알고 이제 스팅크를 잡자 더 허커라긴 뜻받지 않고 다시 그저긴 그냥 가지 않고 울스통 뜨거랑 아직 마음이요 바이 차르체 용이 질 마음이요 다야도 좀 좀 지금 줄이노 더나 식니라 만 요르등 줄이요노 다 또스크 그서는 니게 좀이노 더나르 지잖아 머리 요르등 줄이요토 다 토르남 저기 나는 흐트리노 다 시잖아 머리 땅 쓰리 요정아라 너는 그 닥중 마이나 남녀 마즈간던 담을 씨 먹었으니 씨 마상 특차나 너 이제 나라 닥중 베스미 주 시간이 좀 쓴 코나 바탕 주 시작 거기 돈 닥닥지 야 팀 촌이 같이 시작이 되잖아 다른 거 뒤에선 하나 하천 네 능가 이제 나라 닥자 마틈들 그 뜨긴 좋노 아니면 많이 좀 그냥 긴 좋노 가자 하디 가로 칸진 주고노 와차 우동안 척한 주고노 어른 통분고나 흥기 장고 니피아 칸나 흩뜸 장고 칸나 흩뜸가 알롱 장고 코나르기 메롱 장고 그러가 똑땅 그서 똑나다 어선들 지땅 그 캠청나다 너무고 이제 나라 한코리 데일라다고니 다르데일라 챵빡당고니 선코리 정일라다고니 다른 일라 소소르겠고니 너무고 이제 나라 아 그 정막은 다 쳐세고 예제나 오야 다고 볼 끊친 세고는 된 소미 조잖아. 억초 인제 나라. 얼음 초사라. 척성사 그님 척 담반드니 고종이 다리. 억초 인제 나라. 오야. 다이거진 카그르킹 나도. 이 공덕지 서풍 나도. 다흑가다가 나살가노. 이르고키 다가 나르가노. 아양라 알고 오지 그제 마즈고노. 뭐하고 속과 케 마즈고노. 다다친 스타니기 요가노노. 니 통천 고빈 디그지고노. 다 교리 고바 피아나도. 이르고리 데미 코노나도. 오얀데 인제나라 감독 잠친다가 다 카르목 소프트인다가 담지 꽉시어 끝나다 딱딱 오는 데라 너랑 아사니 시키던데 말아 너랑 아주 나니 송송데 말아 너 담지 꾸 인제나라 진짜 하마기리 다디 인제나라 크리로과 척가깡이 어디리 토바 척가깡이 다 초다 크스켈라 마스 그때 갔어 이다리 어디 나타니 그 갔어 이다리 용나리 야때 인제는 너 담지 꾸 인제나라 진짜 좀 뺏어마이나 더지 마즈가 인제 나라 컨시아니 미세세 이다리 다스다스 영농 커커리 이땅나 아랑 그 종레 라지 돈덕덕지 야팀 촌이 끝이샤디 조잖아 아고 볼 컨친 카이 경아 따라 커미 능야디 예노 디르나 마시금 통르데미 예노 다카이 송나 그제 쳐노 디타기 즈그나 클리 카노 어르다 차이 가냐 아듬 스토케냐마 타임 군종 거니 크르장고 세트브지 나가 독거냐마 Takaru, Omar Jang Su Jiang Gu. Ergurga Mung Thi Tukar Tang Arjig Nu. Marchari Stika Nul Arjig Nu. Tassina Sha Garu Stig Nu. Dabzong Nar Mu Garu Stig Nu. Gar Oma Nigi Ir Jang Su Yin Nu. Marchara Nigi Ir Arjib Yin Nu. Da Tam Che Gu Yin Jin Ara. Ag Jin Zang Shung Bih Sum Ma Yin Na. Da Nam Nye Ma Zga. Nir Dag Zag Zin Zin Yid Ali. Chuk Mar Tuk Gag Tor Tur Yi Khor Sung Na. Yang Ag Chow Tsang Ma Ga. Jung Gil Re La Zin. Dong Dag Dag Chik. Yaa tiim choni khchik shaana Tahar vrar gil sanbu yinu Di marv tong tsu karmu yinu Tan thonbu rakh sim stini jana Rgong shkaan tsu tanga song jaya yinu Tagma mo long sim chakha wana Chir song jam dar chak jaya yinu Di stong zing bas gil sang yinu Da wakir njaya da chik si yinu Da si na kha ga ruv siginu Da zong nar ngu ga ruv siginu Oya nda tam chiku yin janara Ayan kirlik ka chanda, ik chibi dakshin ma yina, dhan nam nye ma yin jina yin, me chung na ag chok chang ma ga chung ka li yinu. 야 팀 촌이 같이 샤나 따뜻히 이제 잡기 가득나도 하나만 그래 커스나나도 조금만 기 나시나도 저송 샤나 미안나도 그냥라 알고 이제 그제 마주고노 그냥 커스통아 나타주고노 수비라 좀나 숙다자오 자송만 저나 송텐자오 그냥 커스통 거나틀 사탐친 거 안 그제빠 그냥 가서 가루 너 탐치 거라 이진자스 베스마이나 너는 마즈가 메츠나 너고 카장 그 중기디노 야 팀촌이 희생하나 답득고 로슴 카르나즈고노 디브득 몰럭찬 통나즈고노 다 그뜨그나 살가노 니르고 키뜨그나 디코노 그냥라 알고 지금 탁송즈고노 천만나그나 나소아즈고노 하르길테나 강성카르무고 버기디노 다 디스토브란 정스트브체노 디마르길테나 그마리 흐뜨그무고 버기디노 디사스토브란 정스트브체노 시콜라 코르 무르긍다나 불카장 근 죽체지나 덤사냐 드가임 찍찍찍이 고노 리롱 스타 스타 찍찍찍이 고노 더 탐치고 인제 나라 이치가 덕충 마이나 이치오름 게 인제나 차송 그니 마즈가 더 자나 머니 나즈기노 더 자나 머치 나즈기레츠 야타 이나 단직스 나타 그 카프 이나라 찍찍나 그이그나 노체리 다샤샤나 하르크 위에 노체리 다카 찬디 무즈가 니데니 시아케 츠간 참즈긴 저거 나 봐도 딱히 될 거.

0: 캐증적으로 제시되고 캐근능나 안그안 그르지 지고노 더히가 안근 그르지
1: 총끌은 너무 저기 찍어 그지 않고 들어 봐.
0: 리리리리리.
1: 총끌은 너무 차득급 그림을 했고 까.
0: 총끌은 너무 차득급 그림이랑 이 조시해 봐. 야, 더저 어히기야. 안근 그르지.
1: 총끌은 너무 차득급 그림을 했고. 야, 나도 먹히기 더저 먹히.
0: 먹히가 이조 당당지기나 갈고 있지.
1: 카르콩이나
0: 좀 오세요. 카르콩이나 봐. 카르콩이나 좀 오세요. 야, 디나는 저 카르콩이고 안근 그저 세고는데 탕크르고 부 테큰 그거잖아. 랍창 호모 잔근 그거잖아. 투근 좀 가양근 그거잖아. 총근 좀 나근 그거잖아.
1: 네. 네.
0: 네. 더저 희고가지다. 당지마.
1: 네.
0: 야. 야, 딘토니 또 학선바문용고. 저왁 선바무드고 랑충중대요크 중군디 랑충중대요크 강강레
1: 왜중식이래라
0: 아니 왜중식이래야 다니
1: 지카스인데 좀 말해봐
0: 지카스이 말고
1: 온중
0: 아 왜중식이래 다니
1: 왜중고 좀다 가르나 중 Jama Lunka Tani? Hoka Singer Mo.
0: Hoka Poa, Tani?
1: Poa Singer. Jama Lunka Poa. Shira Chimbada in Jamaraba, Chimbana.
0: Chimbachi Koni Tunga with Nazitano, Nokan Anjoni. Ya, Poa Lunka Jama Tani? That Nutsuka Kamoka.
1: Tá bom, Nina.
0: ཨ་རི་ཡ་ཏ་ཏ་གོར་གོ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ་ཏ Chazi.
1: Jung to mazka jung arngaw nai na.
0: Ari arngaw na. Arngaw na ra.
1: Wo jung singer ka arna.
0: Ya ahi ga ya. Wo jung chigri. Tanita.
1: Wo jung. Tama shi ga ka yila tanjan ba de tsong ma kok.
0: Ari ya tinang chok kar kong go ma hina.
1: Ya ya ya.
0: Ah, rong chong zhong de ngao ke ngao yin jina, chi wo zhong ri, de ni nang su ri, gong xi ri, nian xia ri, xin jiang ri.
1: Oh, chi zhi zhi zhi se ge ge, zhi zhi zhi oh.
0: Oh le, dang yi chu, wo ki xia dang chi ma ku zga.
1: Oh, ni ma ku ni ya, wo dong kai zga.
0: Kame.
1: Ni xia de jiang ge ta te le, zhi zhi zhi ge ge mo.
0: Ri ri ri, rong chong zhong zhi zhi zna, rong chong zhong zhi ge wo ki ge.
1: Ой,
0: да, да, да. Вот как это так гон. Ари.
1: Ари, да,
0: как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон.
1: Ари, да,
0: как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон. Ари, да, как это так гон.